Där känd far hans gamle David Myran med en låspung mässen gul och blank och slår fast att härlig månadshyran lika tryggt och stött som i en bank. Men på knä vid läddiken ligg mor hans och lägg plagg för plagg i kistan ned medan

stryk och dyffelströjan som ska pryde Daniel Lillan. Och ett dubbelt kvittlepar på knöjan lägg hon ned med kärlek moderhand. Under locker ruva rejsenistan, reine julekosten är ett glänt. Och på hejdersplassen öst i kistan lyser salmebok och testament. Men proletiken i lögn det glimtar i ett litet fläckigt skilderi, där med blomstret barneskrift en skimtar, dit till döden trufast Marie. Har din glade lott med gråtse blandan och ett tid

0: Efter många år på sjön kom Daniel hem igen. Och vi lär Jakob Sande synge om Daniel Davidsson, en erfaren sjöman.
1: Genom sjögang och storm på Biscaya kom man hem ifrån Lissabon. Och nå drivan som frikar på kaja, Daniel Davidsson, han har seglat.

0: jag ta med skogar av vild kanel. Nå spasert med förnämme kanariska böjar vid soleglats bil. Nå han kämje tom hämtat ände, men har med sig en dyr presang. Till kvar en skild av kär och kände, kvar efter stam och rang. Man är språkkyndig grön papegöje, har han gömt när han en gång skall fri. Han har själv lärt ut texten med tålmod och nöje, I love you Marie. Som en stor kar i olag och fakter och klädd upp som en mannaburt, står han natter på hemliga trakter, stol på strå och vört. Han kom hem och var stormande av att var sitt mer än jordiska flest. Var ore på hand till han atter sticka vart i storm från nordväst.
1: Seilskuter blev efterhvert avlöst av dampskip och etterhvert andre, og nå har vi jo elektriske skip også. Men da dampskipene kom, da kom det også noen andre, da kom det også noen andre framkomstmidler som brukte damp, og det var tog. Og nå synger jo Kari Bremnes en togsang, men den er nok litt nyere enn da damptogene var vanlige rutetog.

Det är många måter att resa på. En av de är ju med bil. I vart fall I våra dagar. Men ska man köra bil så måste man gärna ha ett förarkort. Så det är ju grejt att börja där. Så vi hör lite på Vemmel Spelmanslag som synger om förarkort.

0: niin,
1: siellä. Mihin, jos mä äin unja, tää kostaa 6 kronor.
0: Joo, mä tän...
1: Och då går det alltså akkurat 2 ungar i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Då skulle det ha varit 8 ungar. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså 1 vuxen där bara är en unge.
0: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
1: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris. Och vart du har 8 ungar.
0: Jag

har man en jobb där man reiser mycket så är det inte alltid det så lätt att ha en käraste. Och av och till så kan det hända det inte passar helt. Emma Steinbacken har en liten sång som ja det är egentligen Hellbilly som har skrivit den där som sang den först men eller Emma Steinbacken får synge den här. Jag glömmer dig aldrig.

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.

lessons I've learned. Då fick du höra Counting Stars med Von Republic. Och de är ett amerikansk rockband från Colorado Spring. Gruppen blev dannet i 2002. Nästa låt kom ut 14 juni 2011. Här ska du få höra Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine.

Då fick du höra Amor Love med Julia Iglas. Och hon har fött 23 september i 1943. Nästa, hon har fött 13 december i 1989. Här ska du få höra Love Story med Taylor Swift.

0: där i Mojoa, fräskare i Rwanda. När så kunde ligga och ta ett motorbåt. Det där som vets med robot, vet du. Du har ej åra där. Och så kan du antingen skåta eller andöva. Eller du kan ösa mus i karan. Eller så kan du drita i ronja. Eller du kan göra kaffan du vill. Men du har en kebab annars.
1: Har du en lubbesi?

Ja, idag fick du höra Stay With Me Tonight med Patty Ryan. Och hon är född 6 maj i 1961. Nästa, hon är född 15 januari i 1981. Här ska du få höra Pitbull med Hotel Room Service.

Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 har

No More Heroes, Ågen, topp 10 i Storbritannia, och från albumet No More Heroes var det. Vi ska ta med oss en stor hit till. Jag ska bara nämna då att bandet har varit inom, ska vi säga, de flesta genre. I varje fall så har de varierat. De var inom punk, new wave, de var inom, ska vi kalla det för kunstrock, gothic rock, och så blev de popstjärnor i tillägg. 80-talet så kom där en del poplåtar. Men vi håller oss på 70-talet, där undertegnade alltså öppnat, inte öppnat, men uppdaget The Stranglers, och det gjorde nog helt på tampen av 70-talet, och följde bandet då in i 80-talet och 90-talet, och hämtade fram den dag idag självföljlig på vinyl och på med platespelaren. Det är det det drejer sig om. I vuxen ålder och mimra goda upplevelser med vinyl, som är kraftigt tillbaka och hos ungdomen, och kjekt är ju det. En efter två album kom ut i 77, No More Heroes och Rattus Norvegisus, och då må vi ta med en hit ifrån sistnämnda album, Peaches från 77, denne år, och topp 10 hit i Storbritannien.

Det var The Stranglers sin version av klassikeren Walk on By som da kom ut i 1963 med Diane Warwick og hørte sånn ut den gangen.

là. Ett litet sted, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land. Där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror. Som ekko i karjor. Mitt lille land. Där havet stryker mildt och mykt ett landskap fra kyst till kyst.